Elton John en lørdag morgen på Radio Alpha med Tiny Dancer. Før det er Saudi Curry Hart og Sunglasses at Midnight. Her er det Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Ja!

Anne Linnet her med glor på vinduer, før det toner fra Simply Red og Fairground. Det her beat, så er du nok ikke i tvivl. Det er nemlig John Paul Young og Love is in the Air. Godmorgen.

Madonna's og Release Me før det, så var det Duran Duran med 007 James Bond-toner, nemlig A View to a Kill, og John Paul Young, der gav os Love is in the Air. Man slapper helt af bare at lytte til det. Lionel Richie, MSAU, Same.